siama me ma akwa bebie mo emfa mradwuma die so ayadom 106.3 fm eso na ye wo ebre aso se yen yankasa yetie enema ba ko mi no a eye ya ho bible na ene die enkoma ahyenkafo onko a ebeko ama wo ene me yen so a eye ya ho bible na ene die enkoma ahyenkafo onko a